0: Abruba, mika tayore.
1: Si. Nye, tantetwa. Das chiga, tindudu.
2: Nye, piku, tando. Chudam.
0: Tindudu we?
2: A.
0: Nga chungmenta. Kira mitimdo tena, simdu we la.
2: Chisho tami hinza, nga simidu.
0: Chuchwa Tami.
2: Ani chungde gamne ngon xing risa. Lo mangpo chimbo zhida. Chaza nga xing mido.
0: Midi kharxen na kira yichi nangduwe.
2: Rangge nga yakze xebe.
1: Nye kia tu xebe. Nga nye nimdo gebe baryo. Di. Kia tu xebe dama.
2: Risha, 大声, 有个对的, 对的, 丁阿是的话, 跟弟弟, 你也会干了很多人是干的下,
0: 那就叫大美女们都亲的整日呗。<笑>